ko onuado ni ma me so afa na se ne brother ni wo ni enu pe na munimu ye moye ba ye ba chimo ma na ante fitisrem da gat straight to fante

bi kura me mbetena akra nche me nim die nche o ye sa de no ko fie me busa die nche wo pra na wo pra na wo twem na otumi pra gu so sa o ye sa ku nya gane kura beso ni na ebu

yedi nyankopɔ ayɛ ye kye yedi nyankopɔ ayɛ ye kye a ene ye na ye sorry mo bi so metra so ba mo nim se radio so de ye mrɛ na yedi ye adwuma